0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass I nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS I Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude I 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget I West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer døde og opp mot 600 turister savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn I Tyskland døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at seks ansatte har fått påvist smitte og at fire andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og I går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet I Oslo. Det kom frem I en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammens sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass I nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS I Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude I 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget I West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer døde og opp mot 600 turister savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn I Tyskland døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og I går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet I Oslo. Det kom frem I en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Siena Spiro åpnet frokostshowet på NFM denne torsdagen den 27. august med Great Expectations. Så har vi store forventninger til I dag?
1: Ja, det jo onsdag.
0: Torsdag.
1: Mm-hmm. Snart fredag, snart helg.
0: Sånn går det. Men jeg tenker at vi har store forventninger til været. For været det skal fortsette I fine former. Vi får delvis skyet vær med 22 grader på det varmeste I dag. Muligheten for at det kan komme noen regndropper til kvelden blir litt mer skyet da. Men rolige vindforhold og ja, vi tegner og krysser av I kalenderen for at torsdag den 27. august nok en fin dag I Romsdalen.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter, da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalumalo.
6: Rytmen av Romsdalen.

0: Full og fin, Synnebo, her på 1FM. God torsdagsmorgen. Vi har den 27. august I dag. Hva greia med 27. august egentlig?
1: Tell me.
0: Ja, sola, den, altså tidligere så har jo den stått opp før klokka seks, men nå begynner den å halte litt, rann, altså begynner å bli litt småtrøt. Ikke oppe før 6.04 I dag, og så har den klart å holde seg oppe til over klokka ni, men nå begynner den å bli litt småtrøt allerede når klokka 20.59, altså rett før ni. Så det begynner å krympe inn litt rann, nå på antall timer med sol og dagslys. På navndragsfronten så skal vi gratulere Roald og Rolf med navndragen. Og det Rolf som stikker av med seieren I popularitetskampen.
1: Ja.
0: Ja, det langt flere Rolf enn Roald. Faktisk 10.500 personer I Norge som heter Rolf, mot omtrent 2.460 Roald.
1: Ja.
0: Og så kan vi ta med at det Ja, så det en merkedag I dag som passer perfekt hvis du uenig om et eller annet, og det må avgjøres.
1: Jaha.
0: Stein, saks, papirdagen.
1: Åh, deilig!
0: Ja. Bak dagen står World Rock Paper Scissor Association. Det finnes egen forening for det, eller klomsing som det også kalles.
1: Vi kan ta stein, saks, papir på om vi skal fortsette frokostshow I dag, eller bare gå hjem.
0: Ja, stein, saks, papir I vinden. Nei, du vant med stein over saks.
1: Ja, da fortsetter vi frokostshowet.
0: Da fortsetter vi det, ja. Faktisk så det en ordentlig konkurranseidrett, stein, saks, papir. Det finnes verdensmesterskap.
1: Ja,

0: på 1-5 med låta Sjelen I det klokka nærmer seg 7 og nyheter, Endre. Du klar? God morgen.
1: Ja, og en riktig god morgen også fra meg. Det litt av hvert å snakke om I nyheten I dag også. Vi skal Netflixe litt, snakke om blodoffer, som gjør det veldig bra. Og her har vi jo Herre Oftebro, som hovedrolleinnehaver. Vi har hørt om CIA-besøk I Moskva, og vi topper nå klokken 7 med nyheten om regjeringen som starter sine budsjettforhandlinger I dag.
0: Ja, og vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir 7. Der skal det blant annet høre om at Sander Kielen trolig blir MFK-spiller en av de nærmeste dagene.

0: MFK nærmer seg en overgang for Kristiansunds 21 år gamle Sander Kielen. Ifølge Romsdals Budstikke skal Kielen til Molde på medisinsk test I dag. Klubben skal være nær en avtale etter at Molde tidligere har fått flere bud avslått. MFK bekrefter at de jobber med å hente OFK-spiss Christian Lonebu. Sunnmørsposten melder om at en overgang kan være verdt rundt 35 millioner kroner. Lonebu har skårt 46 mål på 93 seniorkamper. Et vogntog fikk 33 000 kroner I gebyr etter en kontroll på E136 I Rauma. Statens veivesen fant ut at lastebilen var 5600 kilo for tung. Et klatrelag fra Indonesia på vei opp Trollveggen. Tre av fem klatrere startet tirsdag på norske ruta og oppånå toppen I dag. Klatrerne forsøkte også forrige uke, men måtte snu på grunn av tåke og kraftig regn. Og en mann I 20-årene ble anmeldt etter at han skal gått fra en restaurant I Molde uten å betale. Restauranteieren holdt han tilbake til politiet kom.
1: Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass I nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS I Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: 1 av 5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Girls fra Harry Styles her på 1 og 5 klokka 5 minutter over 7 og ute så det skyavær men det håp om sol I dag også for dagen den skal bli strålende fin vi får delvis skya eller lett skyavær og 22 grader på det varmeste I dag
1: som helt nydelig
0: slettes ikke så verst morgendagen ser også fin ut og så ser det nå ut som at lørdagen skal bli regntung faktisk Oi. Søndagen for det meste opphold men regn på natta og kvelden du vet hva det betyr?
1: Det betyr at vi får innevær igjen
0: Nei, det betyr at vi må nyte det vi har I dag og I morgen
1: ja, gjett om vi må ja.
0: Anti-hero neste ut Taylor Swift I frokostshowet på 1FM god torsdagsmorgen

0: Taylor Swift I frokostshowet her på 1FM straks 10 minutter over 7. Riktig god torsdagsmorgen. Vi har et dilemma som må løses. Dagens dilemma, det dreier seg om en bursdagsgave som du har kjøpt til kjæresten. Den ja. Ser dyr ut, og kjæresten blir jo kjempeglad og sier «Herregud, du har jo brukt alt for mye penger på meg!» Og du svarer bare «Det verdt det!» Problemet hvis det noe problem da, vi får se. Altså, du kjøpte den på salg til 70% rabatt. Så nå går jo kjæresten din rundt og tror at du har spidd av rundt 4000 kroner, mens du egentlig bare har betalt 1200.
1: Ja.
0: Har du plikt til å ødelegge denne magien med kvittering, eller altså si hva gava faktisk koster?
1: Nei.
0: Ikke det?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, altså, om du har vært heldig og spart noen kroner på noe kjæresten ønsket seg, det har jo ikke kjæresten noe med, eller... Og den opprinnelige prisen jo si 4000 der da. Så og du har spart 70% på det. Det har du ikke kjæresten eller noen noe med.
0: Ja, men altså, hvis at kjæresten tror at du har brukt for mye penger, eller mer penger enn hva du har, kanskje, eller I hvert fall mer penger enn hva som egentlig var meningen om at man skulle bruke på bursdagsgave, så får du jo kredd for det, og du får kredd for penger du aldri har brukt. Og det gir jo et feil bilde.
1: Pøste! Altså... Du bruker jo dine egne penger. Det jo ikke penger som tatt fra fjelleskontoen for å kjøpe til partneren, liksom.
0: Nei, det trenger ikke være, men samtidig så brukte man mye mindre penger, og det bør jo komme frem på et eller annet nivå, da, for det blir jo veldig dumt hvis at kjæresten senere kjøper en gave til det for samme prisnivå, uten at det var meningen. Altså, du har hevet nivået uten at det... Hvis man skulle holde seg til omtrent halvparten, da.
1: Ja.
0: 2000, og så har du ikke brukt mer enn 1200, Ja, og kjæresten tror at du har brukt 4000, altså...
1: Man
0: driver, det blir for dumt.
1: Ja, men man driver jo ikke å levere gaver med kostnadsanalyse av hele egg.
0: Nei, det gjør man jo ikke, men...
1: Nei!
0: Når du I tillegg sier du verdt det, etter å ha kuppet noe på et skikkelig godt salg...
1: Ja, så, og du kjøpte jo noe som var verdt 4000. Det jo ikke noe som endrer seg, selv om du har vært... smart og spart litt kroner på det kjøpet.
0: Nei, men man blir jo litt kjæreste og litt bruktbilselger da, hvis man holder på sånn. Og det kan jo være greit det, men det jo ikke helt redelig.
1: Nei, men altså, hvis det en pris som avgjør hvor glad eller rørt du Nei, blir av en gave, så har vi et helt annet problem stående.
0: Det kan jo så være. Hva mener du? Snapp oss på alltid 1FM, hvis du har en mening om vårt lille dilemma I dag. Altid 1FM på Snap.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: I dag, torsdag den 27. august, skal vi også prøve oss på en wake-up call og se om vi får delt ut noe bursdagskake.
1: I dag så skal vi ringe Solrun Rørseth, hun blir 63 år, og hvis hun tar telefonen, så får hun kake.
2: Ja, hallo, det er Solrun.
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk skal du ha.
0: En wake-up call for 1-5, men det høres veldig våken ut av Solrun.
2: Ja, jeg gjorde våken en time, cirka.
0: Hva du styrer med da?
2: Nei da, jeg har noe på å forberede, vet du. Jeg skal nå 3 dager med feiring nå.
1: Kanskje vi kan bidra litt I feiringen med en bursdagskake til deg også?
2: Ja, det har vært supert.
0: Kjem ikke folk innom?
2: Det har vært kjempesnilt.
0: Kjem ikke folk innom med det da?
2: Ja, det blir I dag, og så blir det på lørdag, og så blir det på søndag.
0: Ja, yeah, yes.
2: Ja, det kjær familie, kjær slekt og kjære venninne.
0: Ja, Chris og øvrig familie kommer innom.
2: Det det, vet
0: ja,
2: du.
0: Ja, dem som har meldt deg på å sørge for at du får en ekstra kake på dagen din.
2: Ok, ja, det var kjempesnilt.
0: Du, vi har akkurat hatt et lite dilemma her I frokostshowet. Jeg vet ikke om du kan hjelpe oss å løse det.
2: Ja.
0: Det som at du har kjøpt bursdagsgave til kjæresten, ser dyr ut, kjæresten blir kjempeglad, og du sier ja, du verdt det, det kjempefint, vær så god. Men problemet at du har, altså kjæresten tror at du har svidd av 4000, men du fant det på salg til 70%, så du bare brukt 1200.
2: Ja.
0: Skal man da si hva gava faktisk kostet, eller kan man bare holde det for seg selv?
2: Du, han kan jo si det da. Nei da, kan holde for seg selv.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja, jeg er litt enig I det, altså.
2: Ja, det synes jeg 70%, det like med foregått.
1: Ja, og gaven nå verdt 4000?
2: Ja, det det.
1: Ja.
2: Og så det tanken bak.
1: Ja, det det, tanken som teller.
0: Da sender vi en kake til 4000 til det, Solrun. Fikk den for et par hundre, men det går jo fint.
2: Ja, men det blir kjekt å hente den. Ja.
0: Ha en nydelig bursdag.
2: Tusen hjertelig takk, og så får dere ha en riktig fin dag.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Brie.

0: MFK nærmer seg en overgang for Kristiansunds 21 år gamle Sander Kielen. Ifølge Romsdals Budstikke skal Kielen til Molde på medisinsk test I dag. Klubben skal være nær en avtale etter at Molde tidligere har fått flere bud avslått. MFK bekrefter at de jobber med å hente OFK-spiss Christian Lonebu. Sunnmørsposten melder om at en overgang kan være verdt rundt 35 millioner kroner. Lonebu har skårt 46 mål på 93 seniorkamper. Et vogntog fikk 33 000 kroner I gebyr etter en kontroll på E136 I Rauma. Statens veivesen fant ut at lastebilen var 5600 kilo for tung. Et klatrelag fra Indonesia på vei opp Trollveggen. Tre av fem klatrere startet tirsdag på norske ruta og oppånå toppen I dag. Klatrerne forsøkte også forrige uke, men måtte snu på grunn av tåke og kraftig regn. Og en mann I 20-årene blir anmeldt etter at han skal gått fra en restaurant I Molde uten å betale. Restauranteieren holdt han tilbake til politiet kom.
1: Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass I nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS I Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Detta är frukostshowet på 1FM. Vi har kommit fram till spalten vår. Det möjligt?
1: Det möjligt?
0: Det möjligt?
1: Ja, det är nog stort sett det.
0: Pernille Huseby. Vad ska det dreja sig om idag?
1: Dere husker sikkert de gode gamle lakrispipene som gjorde comeback for noen år siden.
2: Ja, ja, ja.
0: FRP sørger det for at de kom tilbake igjen.
1: Ja, da ble det Segway og lakrispipa. Det var en gledens dag for mange. Og hvis du skal ut og reise på utlandsterminalen da, innom tekstfrien, skli innom der en tur, røske med noen godbiter fra tobaksavdelingen. Når du går inn på tobaksavdelingen, Der har de fått det naturlige å plassere lakrispipene.
2: Ja, for de har jo rekker og rader inne på den tax-free med godteri.
1: Ja. Nei, siden lakrispipa kan ligne på tobaksvarer, så putter vi jo det selvfølgelig sammen med nikotinholdig og tobaksholdig varer.
0: Det 18-årsgrense på lakrispipene, eller?
1: Det vil jeg ikke tro at det. Nei. Derfor det er altså, i flere å tenke Norge, mitt Norge, når jeg går forbi der.
0: Det norskeste av det norske, var det du sa før vi gikk på her?
1: Ja, det jo det. Det jo helt merksnodig. Altså, hva tror man det at lakrispipa skal føre til at folk begynner å røyke pipe?
2: Jo, men altså, når du sier det, så begynner jeg å tenke på noe annet som egentlig ganske sykt å tenke på I 2026, og det jo disse her sjokoladerøykene som vi latet som vi røkte når vi var små barn. Ja. Flere som var med på den.
1: Ja, vi gjorde det masse.
0: Nei, men jeg vet at de solgte på stand under jassen.
1: Jeg tror jo kanskje
2: gjør de det?
0: Jeg vet ikke om de gjør det enda. At de hadde det på butikken.
1: Nei, jeg synes jeg husker det.
2: Det var på butikken. Jeg hadde jo fast sånn lørdagsgodt.
1: Ja, men husker vi satt utenfor på skremten der jeg vokste opp da, og sigga og late som vi sigga.
2: Ja.
1: Og det var jo på den tiden man også kunne kjøpe sigaretter til sine foreldre ved å ha med en lapp på butikken.
2: Ja.
1: Så det var tider.
2: Ja. Bortsett fra når det var på en liten plass.
1: Det var mulig. Ja. Ja. Det ikke mulig noe lenger.
0: Nei, det ikke. Nei.
2: Nei, for nå gjemmer de lakrispipene inne på tax-free.
1: Ja, og ser du noen ungdommer som røker pipe? Du gjør ikke det, så kanskje dette her rett og slett funker.
0: Nei, det har virket, ja. Det har virket. Ser det her, jeg har googlet litt og gjort research. Før 2017 så ble lakrispipene regnet som imitasjon og tobakk av det 18-årsgrense, men fra 2017 og utover så ble det opphevet da. Men likevel, på tax-free så finnes det kun der det altså I tobaksavdelingen.
2: Ja, det mulig.
1: Det mulig, men det burde ikke vært det.
2: Nei, for oss en god latter innimellom da.
1: Ja.

0: Papabaya fra Berseba sammen med Safri Duo I frokost som på 1FM en torsdags morgen. Klokka kvart på åtte. Aktuelt akkurat nå hos Romstartsbustikket. Det Anette som skapte unikt produkt etter kreftsjukdom. Det kan du lese mer om der. Du kan også lese om en Molde-profil, MFK-profil, som vil redde unge fra rus og kriminalitet.
1: Ja, det bra.
0: Ja, det Samukele Kabini som betaler av egen lomme for at gutta I hjembyen skal ha et sted å møtes og spille fotball. Så han driver da Samukele Kabini Foundation sammen med familiemedlemmer og venner. Han sier at mora og bestefaren jobber mye med dette sammen med flere voksne og ungdommer som han kjenner.
1: Det rørende.
0: Det meget bra.
2: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt I nær, alt I hits.

0: perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ray, where is my husband? 5 minutter på 8 I frokostshowet her på NFM. Vi nærmer oss nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, vær hilset og god morgen her fra nyhetsdesken. Godt humør, jeg håper det merkes. Vi har mye å snakke om. Det mye som skjer I dag, men så bet jeg meg merke en sak her. Det våre venner I NRK som har gjort noen statistikkanalyser som viser at strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, og det skal vi snakke om.
0: Ja, og vi skal også snakke om det som skjer her lokalt, for det blir så lokalnyheter når klokka blir 8. Blant annet litt om nye spillere som MFK har tenkt å kjøpe Ankin.

0: MFK nærmer seg en overgang for Kristiansunds 21 år gamle Sander Kielen. Ifølge Romsdals Budstikke skal Kielen til Molde på medisinsk test I dag. Klubben skal være nær en avtale etter at Molde tidligere har fått flere bud avslått. MFK bekrefter at de jobber med å hente OFK-spiss Christian Lonebu. Sunnmørsposten melder om at en overgang kan være verdt rundt 35 millioner kroner. Lonebu har skårt 46 mål på 93 seniorkamper. Et vogntog fikk 33 000 kroner I gebyr etter en kontroll på E136 I Rauma. Statens vegvesen fant ut at lastebilen var 5600 kilo for tung. Et klatrelag fra Indonesia på vei opp Trollveggen. Tre av fem klatrere startet tirsdag på norske ruta og oppnådde toppen I dag. Klatrerne forsøkte også forrige uke, men måtte snu på grunn av tåke og kraftig regn. Og en mann I 20-årene ble anmeldt etter at han skal ha gått fra en restaurant I Molde uten å betale. Restauranteieren holdt han tilbake til politiet kom.
1: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave I Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Himmelbrenner fra De Lara, det frokost som på NFM, det klokka 5 minutter over 8. Håper vi har en fin torsdag sammen med oss, og at du nyter det fine været som skal komme I dag. Ja, litt senere I dag så kan du nyte mer enn du kan akkurat nå. Da. Det litt skyet over Romsdalen for øyeblikket, men det skal bli lettere skydekke, lettere vær. Vi får mer sol utover dagen, og temperaturen den skal jamme opp på 22 grader på det varmeste. Det var nydelig I går.
1: Skal nytes på verandaen I dag også. Ja. Bare ligge I sakkosekken og nyte sol og varme.
0: Muligheter for noen regndropper I kveld da, sånn at det opps på det, eller skal det være rolige vindforhold. Morgendagen blir også fin, omtrent det samme som I dag, før regnet kommer til helga. Hva greier med det da?
1: Nei, det synes jeg ikke noe om. Det kan godt endre seg.

0: Sapphire fra Ed Sheeran. Dette frokostshowet på NFM. God morgen. Sommerferien over. Brun fargen har begynt å forsvinne. Kofferten satt bort. Men kreditkortregningen da?
1: Ja, den har jo vokst litt.
0: Ja, den ikke borte hos mange I alle fall. En ny undersøkelse fra Sparebank 1 som viser at rundt 113 000 nordmenn regner med å bruke et halvt år eller mer på å betale ned sommerferien.
1: Oi!
0: Det betyr at du betaler på årets sydentur når du begynner å handle julegaver.
1: Ja, og ikke bare det, men du betaler ganske mye mer enn nødvendig for årets sydentur.
0: Ja da, du må jo legge på litt renta der også.
1: Ja, de samtidig. Ikke kjent for å være lave Nei, på kreditkort.
0: Ikke det, samtidig som man prøver å fylle adventskalenderen med et eller annet fornuftig. Hvis du I den situasjonen, så ikke du alene om det, altså rundt 113 000 nordmenn regner med å bruke et halvt år eller mer på å betale ned. Men det så ille å bruke kreditkort på ferie? Nei, ikke nødvendigvis så ille, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen I Sparebanken til Dagblad. Han peker på at mange bestiller ferie tidlig før feriepengene kommer og betaler regningen ned I løpet av et par måneder når man får feriepengene. Og da det jo ikke så ille.
1: Da går det jo greit. Ja. Men så skal man jo gjennomføre ferien da, hvis man har brukt da, alle feriepengene på å betale ned kreditkort. Kortet før ferien med feriepenger, så det jo en ny kreditkortregning som venter deg etter ferien da.
0: Faktisk så si 7 av 10 at de har betalt ferien innen 3 måneder, det jo bra for dem. Og bruker du 2-3 måneder på nedbetalingen, så mener Gundersen at rentekostnaden ofte ikke blir voldsom. Men så kommer det spørsmålet da, som man kanskje ikke har lyst til å stille seg. Har du en plan for å betale tilbake?
1: Åh, det det, vet du, fordi når impulsene slår inn under turen der, da det vel ikke akkurat det du går og tenker på. Sånn, har jeg en plan for hvordan dette skal betales ned? Det har jeg aldri tenkt.
0: Nei,
1: aldri.
0: Du har ikke det, nei. Og det til tross for at du kvinne, for det faktisk sånn at menn skiller seg negativt ut her. Menn kommer dårligere ut, men altså menn mer tilbøyelig til å si kjør på, vi lever bare en gang enn det kvinnene, jeg trodde det var omvendt det
1: ja, det nei, nå må du huske at husets organisator jo dama stort sett altså sånn statistisk sett hun som organiserer og har alle planer og liksom har dette her skjulte husarbeidet, familiearbeidet sånn at det var kanskje ikke det mest overraskende men jeg ville jo aldri ha vært den organisatoren hjemme
0: nei, det noe ja, med det
1: ja.
2: NFMs Wake Up Call Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: SOS fra Makosir og Arin Bergora her på 1.5. Dere frokostshowet klokka 19 minutter over 8, ja, snart 20 over 8, det vil si 10 på halv 9 da. Vi nærmer oss halv 9 da.
1: Ja, det ikke langt unna.
0: Ikke det, vi skal ta en liten kikk på det som aktuelt akkurat nå, og hos Romsdals Budstikke så står det blant annet om Anette som skapte unikt produkt etter kreftsykdom. Til tross for sin unge alder så har Anette fått flere utfordringer I fanget enn de fleste. Etter at hun fikk brystkreft for andre gang, så måtte hun fjerne det ene brystet og da oppdaget at det fantes lite på markedet for henne. Hun bestemte seg derfor for å ta saken I egne hender. Prototypen har en lomme til protese og magnetåpning foran, sånn at den enkelt kan tas på og av. For når gamle menn forteller meg at det ikke håp, så det bensin på bålet for min del, sier 43 år gamle Anette Skjegstad fra Kleive.
1: Så bra!
0: Ja, så det bra at man kan gjøre noe med det som man står opp I selv.
1: Satser på det.
0: Ja, vi skal ha mer musikk. Det Lady Gaga som neste ut. Da blir det Poker Face.

Bloodline fra Alex Warren her på 1FM straks halv ni lokale nyheter nærmeste, der du blant annet skal føre at Molde har tenkt å hente spillere både fra Ålesund og Kristiansund. Vi skal også ta en runde med riksnyheter med Endre, der du skal få høre at strømbruket har økt da Norges pris ble innført.

0: MFK nærmer seg en overgang for Kristiansunds 21 år gamle Sander Kielen. Ifølge Romsdals Budstikke skal Kielen til Molde på medisinsk test I dag. Klubben skal være nær en avtale etter at Molde tidligere har fått flere bud avslått. MFK bekrefter at de jobber med å hente OFK-spiss Christian Lonebu. Sunnmørsposten melder om at en overgang kan være verdt rundt 35 millioner kroner. Lonebu har skårt 46 mål på 93 seniorkamper. Et vogntog fikk 33 000 kroner I gebyr etter en kontroll på E136 I Rauma. Statens veivesen fant ut at lastebilen var 5600 kilo for tung. Et klatrelag fra Indonesia på vei opp Trollveggen. Tre av fem klatrere startet tirsdag på norske ruta og opp under toppen I dag. Klatrerne forsøkte også forrige uke, men måtte snu på grunn av tåke og kraftig regn. Og en mann I 20-årene blir anmeldt etter at han skal gått fra en restaurant I Molde uten å betale. Restauranteieren holdt han tilbake til politiet kom.
1: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave I Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: til Rockboys og Vinny her på 1FM torsdags morgen I frokostshowet. Skydekket slår litt sprekk av og til. Det kan bli glimt av sol og perioder med sol I løpet av dagen. Vi skal opp på 21 grader på det varmeste. Jeg har satt og sagt 22 grader på det varmeste frem til nu, for nå har det skjedd litt endringer I værvarslet fra Yr.
1: Ja,
0: men det 22 var... 22 I morgen da.
1: Ja, men I går så stod det 23 på dagen I dag også, så dette justerer seg etter kvart.
0: Kan komme noen regndråper og mer skyer til kvelden, men ellers skal vi få en fin dag. Finest blir det fra 17 til 21 omtrentlig.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det helt perfekt akkurat når man ferdig på jobb og har fått I seg noe mat.
0: Vi skal ganske snart tilbake I arkivet til Romsdals Budstikke og se hva som var aktuelt på denne dagen, den 27. August I året 2007. En gledelig nyhet som preget forsiden den dagen. Du skal få høre mer om det ganske snart.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Lars Leif fra Sara Larsson her på 1FM 841. God morgen, vi setter oss inn I tidsmaskina vår og vi går tilbake til 2007.
1: Ok, ja. Et godt år.
0: Det kan hende det. Kommer helt an på hva man måle det opp mot og kan man måle I det hele tatt.
1: Men... Jeg kan ikke komme på noe, men det var sikkert et bra år.
0: Ja, 27. august, altså for nøyaktig, hva det blir da, 19 år siden.
1: Ja.
0: Da var det tidenes målfest. Molde vant 12-1 over Mandalskameratene, og MFK lekte seg med Mandalskameratene, kunne vi lese på fremsiden av Romsdalsbustikket.
1: Det var cupkamp det da, eller?
0: Neida, det Nei. Var det året da MFK var nede I første divisjon. Faktisk.
1: Det, ok, så det var ikke et så godt år.
0: Nei, men det ble jo et år med opprykk da. MFK satt ny skåringsrekord, og stakkars Mandalskameratene ble sendt til hjem med 1-12 I bagasjen. Daniel Berghestad var kampens store spiller. Molde leder fortsatt første divisjon, nå 8 poeng over kvalikplassen. Altså ikke kvalik for nedrykk, vi snakker om kvalik for opprykk.
1: Ikke sant.
0: Bildet av Magne Hoseth, Christian Gauseth.
1: Yes.
0: Nå daglig leder I KBK. Og Daniel Berghestad har bildet på første siden her. 12-1, ja, det minner meg om en
1: kamp som var
0: som var på Miesund nå her I forrige helg.
1: Ja.
0: Ja, da vant vi 11-0 over Miesund, så det var omtrent...
1: Samme målforskjell da.
0: Ja, samme duren der, men når det egentlig uhøflig å fortsette å score?
1: Nei, jeg synes det aldri uhøflig, egentlig. Men man tar kanskje litt av på jublinga etter hvert, altså...
0: Man avtar, ja. Ikke tar av, men avtar.
1: Avtar. Det avtar på en måte sånn etter 4-0, kanskje. Mm. Og så sakte, men sikkert. Så når du leder 11-0, så det ikke nødvendigvis jubling. Da det mer sånn, jepp, da fortsetter vi kampen.
0: Men hva om du leder... Sånn som her da, 11-1 og får straffe I det siste minuttet for eksempel. Tar du den som at det står 1-1, eller prøver man panenka da, eller
1: man
0: hva gjør man?
1: Man tar den som at det 1-1, eller?
0: Ja, det ikke alltid like enkelt.
1: Det lov å prøve å showe litt også, da.
0: Jeg så det på sidelinja som foreldre og hatt kamper som har blitt stygg målmessig sett da.
1: Ja.
0: Og da slutter man å juble på sidelinja også. Man gjør det I
1: man slutter
0: for motstander.
1: Ja. Rundt 4-5-0.
0: Man kan klappe litt sånn smått liksom, men
1: også,
0: jubler ikke.
1: Når man liksom shower litt på slutten der, fordi at det blir så mye mål, så det lov å showe, men det ikke lov å på en måte ydmyke motstanderlaget, da. Tenker jeg.
0: Men når det her var snakk om opprykk, og målforskjell kanskje kunne bli avgjørende på slutten, så det jo klart at da må man bare
1: man
0: fortsette
1: å bøtte inn det man kan.
0: Ja.

0: Miles Smith med Nice to meet you her på 1FM og var det det keeperen til Mandalskammeraten etter hvert sa til ballen da han måtte hente den ut av nettet han ble jo venn med
1: Nice to keep you
0: Nice to meet you Oh, it's you again okay. Det var en liten recap av det vi snakket om I sted Molde vant 12-1 over Mandalskammeraten I 2007 I vår lille tidsmaskinreise her I frokostshowet

0: Hanna mot himmelen, du hørte Madeleine I frokostshowa her på 1FM Straks musikk fra The Cure Nei, det blir feil å si Vi sier det andre veien Straks musikk fra Olivia Rodrigo
1: Ja, da det ikke Friday, I'm in love Da det The Cure
0: Ja, nettopp 1FMs Wake Up Call Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet Påmelding på 1FM.no 1FM

0: The Cure fra Olivia Rodrigo I frokost og vær på 1.5 I det klokka 4 minutt på 9. Snart nyheter, Endre.
1: Ja, da, og upåklagelig humør og glede og entusiasme rundt nyhetene I dag. Litt uheldig må en kunne få lov å si at slottet har vært. Nå som kongen dårlig og Durek har fått nye nyrer, og vi undres hvordan det går med Mette Marit etter hennes nye lunger og så videre, så klarte altså slottet via sine nettsider å si at kronprinsen avlyser deler av dagen.

0: program, og det kan jo høres dramatisk ut. Det var bare en teknisk feil. Det blant de ting vi skal høre om I Riksnyheten om et øyeblikk.
1: Ja, og I lokalnyheten om et øyeblikk så skal det blant annet reise om MFK, som vil kjøpe spillere både fra KBK og OFK. Nei.

0: MFK nærmer seg en overgang for Kristiansunds 21 år gamle Sander Kielen. Ifølge Romsdals Budstikke skal Kielen til Molde på medisinsk test I dag. Klubben skal være nær en avtale etter at Molde tidligere har fått flere bud avslått. MFK bekrefter at de jobber med å hente OFK-spiss Christian Lonebu. Sunnmørsposten melder om at en overgang kan være verdt rundt 35 millioner kroner. Lonebu har skårt 46 mål på 93 seniorkamper. Et vogntog fikk 33 000 kroner I gebyr etter en kontroll på E136 I Rauma. Statens vegvesen fant ut at lastebilen var 5600 kilo for tung. Et klatrelag fra Indonesia på vei opp Trollveggen. Tre av fem klatrere startet tirsdag på norske ruta og oppånå toppen I dag. Klatrerne forsøkte også forrige uke, men måtte snu på grunn av tåke og kraftig regn. Og en mann I 20-årene ble anmeldt etter at han skal ha gått fra en restaurant I Molde uten å betale. Restauranteieren holdt han tilbake til politiet kom.
1: Lotte meldte på nett I morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler I formiddag, for uten å ta imot utenriksråden I fast audiens skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grinnaker sier at Norges pris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave I Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: American Girls
1: fra Harry Styles. 5 minutter over 9 her på 1.5 alltid nær reality hits. Vi har litt skya over Romsdalen nå på morgenen. Det skal være delvis skya, eller lett skya. Og 21 grader på det varmeste dag. Morgendagen ser også bra ut med 22 grader på det varmeste og en del sol. Lørdagen derimot, da kommer det noe nedbør.
2: La oss drite I lørdagen inn så lenge da, og bare nyte det som faktisk blir sommeren I år.
1: ja, vi, altså utsiktene for neste uke så jo så bra ut tidligere denne uka her, men de har endret litt grann, så det mer nedbør I... Varvarslet. Så det bare å nyte det som vi har I dag, og I morgen så får vi ta det som det kommer.
2: Ja.

0: Hverdag I frokostshowet, sånn cirka 7.20 har vi wake up call der vi deler ut bursdagskake og hvis du kjenner noen som har bursdag snart så må du jo melde dem på det, vet du. Kanskje du får et kakestykke. Påmeldingen på 1fm.no.
1: I dag var det Solrun Rørseth som stakk av med kaka. Hun blir 63 år I dag og skulle ha noe inn I Marie til feiring.
2: Ja, hallo, det Solrun.
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk skal du ha!
0: En wake up call for 1fm, men det høres veldig våken ut av Solrun.
2: Ja, jeg gjorde våken en time, cirka.
0: Hva du styrer med da?
2: Nei, da jeg henne på å forberede, vet du. Jeg skal nå 3 dager med feiring nå.
1: Kanskje vi kan bidra litt I feiringen med en bursdagskake til deg også?
2: Ja, det har vært supert.
0: Kommer ikke folk innom?
2: Det har vært kjempesnilt.
0: Kommer ikke folk innom med det da?
2: Ja, det blir I dag, og så blir det på lørdag, og så blir det på søndag.
0: Ja, yes.
2: Ja, det kjær familie, kjær slekt og kjære venninne.
0: Ja, Chris og øvrig familie kommer innom.
2: Det det, vet du.
0: Ja, de som har meldt deg på å sørge for at du får en ekstra kake på dagen din.
2: Ok, ja, det var kjempesnilt.
0: Du, vi har akkurat hatt et lite dilemma her I frokostshowet. Jeg vet ikke om du kan hjelpe oss å løse det.
2: Ja.
0: Det som at du har kjøpt bursdagsgave til kjæresten, ser dyr ut, kjæresten blir kjempeglad, og du sier ja, du verdt det, det kjempefint, vær så god. Men problemet at du har, altså kjæresten tror at du har svidd av 4000, men du fant det på salg til 70%, så du bare brukt 1200.
2: Ja.
0: Skal man da si hva gava faktisk kostet, eller kan man bare holde det for seg selv?
2: Du, han kan jo si det da. Nei da, kan holde for seg selv.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja, jeg liker det, det altså.
2: Ja, det synes jeg 70%, det liker meg for en godt.
1: Ja, og gaven nå verdt 4000?
2: Ja, det det.
1: Ja. Ja,
2: og så det tanken bak.
1: Ja, det det, tanken som teller.
0: Da sender vi kake til 4000 til det, Solrun. Fikk den for et par hundre, men det går fint.
2: Ja, men det blir kjekt å hente den. Ja.
0: Ha en nydelig bursdag.
2: Tusen hjertelig takk, og så får dere ha en riktig fin dag.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Bella Kay med I love it, I love it, I love it I frokost som her på 1.5 God morgen, 16 minutter over 9 Vi vet jo at Haaland har gått full retro Altså tilbake til Molde Sveisen
1: Ja, og han så ut til å bli like ung som når han var I Molde også Med ja, den nye Sveisen
0: ja. Ja. Men nå det ikke bare Erling Braut Haaland som har klippt seg For det har også kjæresten Isabel Haugseng Johansen
1: Samme sveis?
0: Nei, ikke samme sveis Men hun har gått for kortere hår hun også Ifølge KK kan det sette fart på en ny hårtrend
1: Kan det det,
0: ja? Hun har klippt seg til det som gjerne kalles en lang bob Altså kortere enn før Men fremdeles langt nok til at du ikke føler at hele personligheten ligger igjen på gulvet hos frisøren
1: Nettopp
0: Cecilie Krog frisør og mener at frisøren passer perfekt inn I motebilderen av høsten her Lett å style, kan lufttørkes hvis det har dårlig tid Og det kan fønes og ordnes hvis du faktisk har tid til å gjøre det
1: Ja
0: Og hvorfor tror ekspertene at mange kommer til å kopiere kjæresten til Erling Braut Haaland?
1: Nei, det vel fordi at hun ser glimrende vakker ut med nye sveis da
0: Ja, det blant annet fordi at du har 2,1 millioner følgere I sosiale medier
1: Det har jo en påvirkningskraft
0: Når så mange følger med hva du gjør Så skal det ikke mer enn en hårklipp til før halve landet begynner å tenke Skulle bestilt med en frisørtime kanskje
1: Vist et lite bilde ja. Av dama til Haaland
0: Ja, apropos det Har du hatt med et bilde til frisøren før? Og sagt de ville ha sånn?
1: Jeg har hatt med et bilde og sagt sånn Kunne jeg ha kledd noe I nærheten av dette?
0: Ja,
1: og hvor, kan dette hvor, brukes som inspirasjon?
0: Hvor galt gikk det?
1: Det gikk ganske bra, altså. Ja, det var ikke det samme som på bildet, da. Det ble ikke det.
0: Nei. Men det at Erling Braut Haaland og Isabel begge har klippet seg, det nok til å velte frisørmarkedet I Molde? Kommer folk til å gå mann av huset?
1: Vanskelig å si på forhånd. Jeg skal ikke prøve meg på noe sånn fremtidssyn der.
0: Nei. Men det I alle fall, det kan jo være da at vi kan gi en liten oppsops at det kan være lang kø hos frisøren for tida.
1: Ja, vi har jo sett på I klestrendene I byen her, at når det først en som handler nye klær, så kommer det ofte en 4-5 andre I samme klær bortover gata her.
0: Når en? Hvem var noen spesielle du tenkte
1: Nei,
0: på
1: da? Nei, altså jeg bare har sett liksom når elevene på skolene rundt omkring går langs Storgata, så ser man jo, jeg vet ikke hvem som startet, jeg, men Nei. De jo ganske likt kledd.
0: Ja, og hvem styler egentlig elevene på videregående?
1: Ja, det kan man spørre seg.
0: Har de en egen fast stylist der oppe?
1: Kanskje det. Kostymeavdelingen på videregående.

Taylor Swift her på 1FM, The Fate of Ophelia I det klokka nærmer seg halv ti. Snart en oppdatering på nyhetene, og I nyhetene så skal det blant annet for at Kong Haralds helsetilstand har forverret seg, og nå svært alvorlig, det opplyser Kongehuset.

0: Haralds helsetilstand har forverret seg og nå svært alvorlig, opplyser kongehuset. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. august. Han har fått behandling for en blodsykdom som blant annet har ført til væskeansamling. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har nå avlyst hele programmet sitt. Flere medlemmer av kongefamilien har besøkt kongen de siste dagene. 20 år gamle Christian Lonebu på plass I Molde og skal til planen å bli ny spiss for MFK. Lonebu kom til Aker stadion på morgenen I dag. Han skal gjennom medisinske tester for en mulig signering. Sunnmørsposten har meldt om at overgangspakken kan være verdt rundt 35 millioner kroner. Dersom det stemmer, så det en av de dyreste overgangene I MFK-historia, samt en av de største salgene for Ålesund fotballklubb. Lonebu har skårt 46 mål på 93 seniorkamper. MFK nærmer seg også en overgang for Kristiansunds 21 år gamle Sander Kielen. Ifølge Romsdals Budstikke skal Kielen til Molde for medisinsk test I dag. Klubben skal være nær en avtale etter at Molde tidligere har fått flere bud avslått.
1: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave I Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Fair fra Temper City. Dette frokostshowet her på NFM Altinn er alltid hits. Vi får 21 grader på det varmeste I dag. Vi skal få delvis skyet eller lett skyet vær, så det blir en fin dag I Romsdal I dag. Det samme kan vi si for morgendagen ser fin ut den også forløpig med 22 grader på det varmeste, mens det I helga kommer til å bli mer skyet, og vi kan få litt regn. God torsdagsmorgen, dette frokostshowet på NFM. Vi har fått Pernille Huseby inn I studio. Det mulig? Ja, det faktisk det. God morgen.
1: Hei, god morgen, ja.
0: Det spalten vår det mulig, og hva skal det dreie seg om I dag?
1: I dag skal det dreie seg om det norskeste av det norske jeg vet om, og som jeg bruker å flire ganske høyt av hver gang jeg skal ut og reise.
0: Hva det det får du vite ganske snart her I frokostshowet.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Vari Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Detta är frokostshowet på 1FM. Vi har kommit fram till spalten vår. Det möjligt?
1: Det möjligt?
0: Det möjligt?
1: Ja, det är nog stort sett det.
0: Pernille Huseby. Vad ska det dreja sig om idag?
1: Dere husker sikkert de gode gamle lakrispipene som gjorde comeback for noen år siden.
2: Ja, ja, ja.
0: FRP sørger det for at de kom tilbake igjen.
1: Ja, da ble det Segway og lakrispipa. Det var en gledens dag for mange. Og hvis du skal ut og reise på utlandsterminalen da, innom tekstfrien, skli innom der en tur, røske med noen godbiter fra tobaksavdelingen. Når du går inn på tobaksavdelingen, Der har de fått det naturlige å plassere lakrispipene.
2: Ja, for de har jo rekker og rader inne på den tax-free med godteri.
1: Ja. Nei, siden lakrispipa kan ligne på tobaksvarer, så putter vi jo det selvfølgelig sammen med nikotinholdig og tobaksholdig varer.
0: Det 18-årsgrense på lakrispipene, eller?
1: Det vil jeg ikke tro at det. Nei. Derfor det er altså, jeg flirer å tenke Norge, mitt Norge, når jeg går forbi der.
0: Det norskeste av det norske, var det du sa før vi gikk på her?
1: Ja, det jo det. Det jo helt merksnodig. Altså, hva tror man det at lakrispipa skal føre til at folk begynner å røyke pipe?
2: Jo, men altså, når du sier det, så begynner jeg å tenke på noe annet som egentlig ganske sykt å tenke på I 2026, og det jo disse her sjokoladerøykene som vi lata som vi røkte når vi var små barn. Ja. Flere som var med på den.
1: Ja, vi gjorde det masse.
0: Nei, men jeg vet at de solgte det på stand under jassen.
1: Jeg tror jo kanskje
2: gjør
1: de solgte
2: det
0: på butikken. Jeg vet ikke om de gjør det enda. At de hadde det på butikken.
1: Nei, jeg synes jeg husker det.
2: Det var på butikken. Jeg hadde jo fast sånn lørdagsgodt.
1: Ja, men husker vi satt utenfor på skremten der jeg vokste opp da, og sigga og late som vi sigga.
2: Ja.
1: Og det var jo på den tiden man også kunne kjøpe sigaretter til sine foreldre ved å ha med en lapp på butikken.
2: Ja.
1: Så det var tider.
2: Ja. Bortsett fra når det var på en liten plass.
1: Det var mulig.
0: Ja. Ja.
1: Det ikke mulig noe lenger.
0: Nei, det ikke.
2: Nei, for nå gjemmer de lakrispipene inne på tax-free.
1: Ja, og ser du noen ungdommer som røker pipe? Du gjør ikke det, så kanskje dette her rett og slett funker.
0: Nei, det har virket, ja. Det har virket. Ser det her, jeg har googlet litt og gjort research. Før 2017 så ble lakrispipene regnet som imitasjon og tobakk av det 18-årsgrense, men fra 2017 og utover så ble det opphevet da. Men likevel, på tax-free så finnes det kun der det altså I tobaksavdelingen.
2: Ja, det det mulig?
1: Det mulig, men det burde ikke vært det.
2: Nei, får også en god latter innimellom da.

0: Let's go! Shakira her på 1.5 sammen med Burna Boy Dirty Die Die, 10 minutter på 10. Det betyr at frokostshowet går mot slutten. Vi skal svinge innom lunchbit en liten tur og gi deg musikk mens du jobber, og der skal du holde styringen I dag, Hanne.
1: Tenkte det, tar hele veien fra nå etter nyheter klokka 10 og frem til klokka 2 når Kalle tar over med ettermiddagsrøsje.
0: I morgen tidlig, nytt frokostshow. Og da det
1: fredag!
0: Snart helg. Uka har gått fortsatt.
1: Ja, det synes jeg også.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: til Rungstarts budstikke.
1: Kong Haralds helsetilstand har forverret seg og nå svært alvorlig, opplyser kongehuset. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August. Han har fått behandling for en blodsykdom som blant annet har ført til væskeansamling. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har nå avlyst hele programmet sitt. Flere medlemmer av kongefamilien har besøkt kongen de siste dagene. 20 år gamle Christian Lonebu på plass I Molde og skal til planen bli ny spiss for MFK. Lonebu kom til Aker stadion på morgenen I dag. Han skal gjennom medisinske tester før en mulig signering. Sunnmørsposten har meldt om at overgangspakken kan være verdt rundt 35 millioner kroner. Dersom det stemmer, så det en av de dyreste overgangene I MFK-historia, samt en av de største salgene for Ålesund fotballklubb. Lonebu har skårt 46 mål på 93 seniorkamper. MFK nærmer seg også en overgang for Kristiansunds 21 år gamle Sander Kielen. Ifølge Romsdals Budstikke skal Kielen til Molde for medisinsk test I dag. Klubben skal være nær en avtale etter at Molde tidligere har fått flere bud avslått.
2: Helsesituasjonen til hans majestet kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDI lanserer I dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn I Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: 1 av 5 for meg betyr... God musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og velkommen skal du være inn I Lunchbeat på 1FM. Det blir mer musikk mens du jobber her etter hvert I Lunchbeat. Bare ta en liten titt på været, og meteorologene sier at det blir forholdsvis fint vær I dag. Vi skal bare lette mer og mer dette skydekket, og vi skal få forholdsvis fint vær utover. 21 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi starter dagen fint, og så blir det mer og mer tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. Men 22 grader ikke noe å klage på det heller. Så tenker jeg vi stopper der for skya og regn og sånn som meldt på lørdag og søndag. Orker ikke å forholde oss til akkurat I dag Men det minner oss på at vi får nyte finværet mens vi har det Til mer musikk, eller? Ta med Ed Sheeran og Bad Habits nå
1: Alt I nær, alltid hits 1 FM

0: Haralds helsetilstand har forverret seg og nå svært alvorlig, opplyser kongehuset. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. august. Han har fått behandling for en blodsykdom som blant annet har ført til væskeansamling. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har nå avlyst hele programmet sitt. Flere medlemmer av kongefamilien har besøkt kongen de siste dagene. 20 år gamle Christian Lonebu på plass I Molde og skal til planen bli ny spiss for MFK. Lonebu kom til Aker stadion på morgenen I dag. Han skal gjennom medisinske tester før en mulig signering. Sunnmørsposten har meldt om at overgangspakken kan være verdt rundt 35 millioner kroner. Dersom det stemmer, så det en av de dyreste overgangene I MFK-historien, samt en av de største salgene for Ålesund fotballklubb. Lonebu har skårt 46 mål på 93 seniorkamper. MFK nærmer seg også en overgang for Kristiansunds 21 år gamle Sander Kielen. Ifølge Romsdals Budstikke skal Kielen til Molde for medisinsk test I dag. Klubben skal være nær en avtale etter at Molde tidligere har fått flere bud avslått.
1: Helsesituasjonen til hans majestet kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDI lanserer I dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn I Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grinnaker sier at Norgespris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: nydelig måte. Hånd I hånd fikk du med deg I lunsjbit musikk mens du jobber, og jobbe skal vi gjøre videre til musikken her I lunsjbit også. Sienna Spyro og Great Expectations kommer straks.
1: Lørdag her kamp på Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på NFN med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

den følelsen når du har høye forventninger og så det ingenting som når opp til forventning Sienna Spyro fikk du med deg I lunchbeat musikk mens du jobber Great Expectation heter låta vi skal ha en fortryllende torsdag med Lady Gaga

Alex Warren sin Ordinary I lunsjbits musikk mens du jobber. Hold dere gående frem til klokka blir to. Du og jeg heter Hanne. Synes det stas at du henger med og håper du fortsetter med det. Altid Nå klokka 11 blir det lokale nyheter og riksnyheter før den tid. Robin og Sara Larsson med Talk to Me og her Pink og Nate Russ. Just give me a reason.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: de hilser om straks busstikket.
1: Kong Haralds helsetilstand har forverret seg og nå svært alvorlig, opplyser kongehuset. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. august. Han har fått behandling for en blodsykdom som blant annet har ført til væskeansamling. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har nå avlyst hele programmet sitt. Flere medlemmer av kongefamilien har besøkt kongen de siste dagene. 20 år gamle Christian Lonebu på plass I Molde og skal til planen å bli ny spiss for MFK. Lonebu kom til Aker stadion på morgenen I dag. Han skal gjennom medisinske tester for en mulig signering. Sunnmørsposten har meldt om at overgangspakken kan være verd rundt 35 millioner kroner. Dersom det stemmer, så det en av de dyreste overgangene I MFK-historia, samt en av de største salgene for Ålesund fotballklubb. Lonebu har skårt 46 mål på 93 seniorkamper. MFK nærmer seg også en overgang for Kristiansunds 21 år gamle Sander Kielen. Ifølge Romsdals Budstikke skal Kielen til Molde for medisinsk test I dag. Klubben skal være nær en avtale etter at Molde tidligere har fått flere bud avslått.
2: Kong Haralds helse forverret. Det opplyser Kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til Kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
3: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
2: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
4: Underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad. Altid
0: nær, alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFF.

Torsdagsformiddagen, jeg heter Hanne og tar med gjennom lunsjbit musikk mens du jobber. Vi skal ha med oss litt vær, det får vi jo, slipper ikke unna det på en måte. Vi skal se at det blir delvis skya, vi får litt sol og pent vær utover ettermiddagen I dag, og så blir det 21 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi starter dagen fint, og så blir det mer og mer tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. 22 grader på det varmeste I løpet av morgendagen, og så blir det litt gråere og litt mer regn utover I helgen, så det kan være greit å nyte finværet når vi først har det her. Vi skal få med oss litt Louis Capaldi her I lunsjbiten, og du skal få Something in the Heavens.

og vi skal nyte det mens det her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramón I Lunchbeats musikk mens du jobber. Jeg håper du har en fortreffelig torsdag. At du nyter musikken her. Det Eva Max på vei til deg. Sweet but psycho. Aller først skal vi ha med oss håpløs. Ja, det kan være litt sånn innimellom også. At man har med en håpløs person å gjøre. At livet litt håpløst. Eller, ja. Her Rockboys og Vinny på 1FM. Føles

kjenner vi fra Gonti og Kimbra sin Somebody That I Used To Know, altså melodien, men dette var Doechi sin Anxiety I lunchbits musikk mens du jobber. As it was med Harry Styles for lokale nyheter og riksnyheter. Vi skal rekke både den og denne her fra Temper City Self-Aware 5 minutter

0: Haralds helsetilstand nå svært alvorlig. Kongehuset opplyser at helsa hans har forverret seg ytterligere. Kongen innlagt på Rikshospitalet, og I formiddag samlet store del av kongefamilien seg på sykehuset. Mer om dette snart. Det satt ny prisrekord for en bolig I Molde. En bolig I Langmyrveien ble solgt for 13 millioner kroner, noe som 4 millioner over prisantydning. Megler Emil Hollingen mener salget viser at det stor betalingsvilje for attraktive boliger I Molde. Og MFK ferdig med å hente en ny spiss. Christian Lonebu på 20 år kom til Akerstadion I dag og skal gjennomføre medisinske tester etter planen å signere han for Molde senere I dag. Også Kristiansundspissen Sander Kielen på plass I Molde og kan bli klar for klubben I løpet av dagen.
1: Kong Haralds helse forverret. Det opplyser Kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til Kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
2: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
1: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Det är nog med den här låten som drar mig rätt in på diskotek på 90-talet också. Kato och Jon Turner Lights off I lunchpit.
1: NFM's wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alltid hits in FM.

som skal til henda mot himmelen. Pust rolig, og så vi I gang igjen. Da vi klare for ny økt, ny oppgave. Det bare å kjøre på. Lunchbeat, musikk mens du jobber med Glass Animals nå. Her Heatwave.

Feel This Way fra Victoria Nadine og Rehab I lunchbeat musikk mens du jobber. Det den 27. August I dag, ikke lenge til vi tramper inn I september måned. Og når vi kommer inn der så skal vi trekke månedens nyfødte for august. Og det betyr at du som har fått barn I august kan melde deg på I trekningen en svær fin premiepakke som vi skal dele ut når september kommer. Har du fått barn kan du bare ta turen innom med 1av5.no og linken som heter Baby. Hvis du kjenner noen som har fått barn, så kan du jo nevne konkurransen.

0: Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på NFN med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: 7 starts business camp.
1: Kong Haralds helsetilstand nå svært alvorlig. Kongehuset opplyser at helsa hans har forverret seg ytterligere. Kongen innlagt på Rikshospitalet og I formiddag samlet store del av kongefamilien seg på sykehuset. Mer om dette snart. Det satt ny prisrekord for en bolig I Molde. En bolig I Langmyrveien ble solgt for 13 millioner kroner, noe som 4 millioner over prisantydning. Megler Emil Hollingen mener salget viser at stor betalingsvilje for attraktive boliger I Molde. Og MFK ferdig med å hente en ny spiss. Christian Lonebu på 20 år kom til Akerstadion I dag og skal gjennomføre medisinske tester. Etter planen å signere han for Molde senere I dag. Også Kristiansundspissen Sander Kielen på plass I Molde og kan bli klar for klubben I løpet av dagen.
2: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
3: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
2: Det sa Jonas Bording. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: 1-5 for meg betyr god musikk. Underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad. Altid
0: nær, alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

Frank og Sira Ari Baigora I Lunsjpits musikkvenstre jobber. Nesten 6 minutter over 12 denne torsdags formiddagen. Vi kan ta en liten titt på været. Det ser ut til at det blir delvis skya. Vi skal få lett skya utover ettermiddagen og kvelden. Det blir 21 grader på det varmeste. I morgen ser det ut til at vi får en fin start på dagen, men så blir det tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. Men vi skal få 22 grader på det varmeste. Utover I helgen så ser det ut til at vi får en del mer regnbyger, så nyt det flotte været mens du kan. Det vel den klare anbefalingen I dag. Lunchbeat, det musikk mens du jobber, så vi får dra på med noe musikk. Her Ed Sheeran og Camera. God torsdag.

Summer I lunsjbit musik mens du jobber. Vi skal holde musikken I gang. Det ingen grunn til å stoppe med det. Du skal få med deg Coldplay og A Sky Full of Stars nå snart. Først hører du Hate That I Made You Love Me. Dette Ariana Grande.

mørkt og skyet som det har vært store deler av sommeren I Romsdal, så det kanskje mulig å se en himmel full av stjerner, for det jo faktisk den oversettelsen av låttitlen til Coldplay, oh, Sky Full of Stars. Jeg glad for at du med I lunsjbit, håper du koser deg på jobben denne torsdagen her. Vi skal få med oss en nydelig stemme fra Lillehammer nå. Låta velkjent, så den heter Sjelen, og den kommer fra

0: Alex Warren.
1: As I walk this world alone.
0: Eternity. Men du ikke alene, du Alex. Det går fint. Her vi flere på nye 1 av 5 som alltid nær og alltid gir hit.

0: Hele kongefamilien nå samlet på Rikshospitalet etter at kong Haralds helsetilstand blitt svært alvorlig. Kongehuset opplyste på morgenen i dag at helsen har forverret seg ytterligere. Du får mer om dette I Riksnyhetene straks. MFK har gjennomført tidenes største salg fra kvinnelaget. 20 år gamle Ivona Valta klar for Nottingham Forest etter bare 6 måneder I Molde. Klubben opplyser at overgangen den største I historien, men sier ikke hvor mye den verdt. Det oppstod lange køer etter en kjedekollisjon I Malmefjorden. 3 biler skal ha vært involvert. Det meldte om personskade, men politiet har så langt ikke fått opplysninger om alvorlige skader. Og det satt ny prisrekord for en bolig I Molde. En bolig Langmyrveien solgt for 13 millioner. Det 4 millioner over prisantydning. Megler Emil Hollingen mener salget viser at det stor betalingsvilje for attraktive boliger I Molde.
1: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
2: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
1: Det sa Jonas Bording. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

har for store forventninger, så blir man skuffet. Dette var Great Expectation fra Sienna Spyro I lunchbit. Du får musikk mens du jobber, og jeg håper du koser deg med det denne torsdagen. Vi skal ha med oss Olivia Lobato nå. Låta den heter

Sexyson fra Noah Cahan I lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne. Klokka går mot ett nå. 10 minutter igjen cirka, så får du lokale nyheter og riksnyheter. Før den tid rekker vi både Harry Styles og Lizzo, men først Cheat Codes.

0: Tillit i stadion i Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på NFN med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: oppstartsbudstikken.
1: Hele kongefamilien nå samlet på Rikshospitalet etter at kong Haralds helsetilstand blitt svært alvorlig. Kongehuset opplyste på morgendag at helsen har forverret seg ytterligere. Du får mer om dette I Riksnyhetene straks. MFK har gjennomført tidenes største salg fra kvinnelaget. 20 år gamle Ivona Valta klar for Nottingham Forest etter bare 6 måneder I Molde. Klubben opplyser at overgangen den største I historien, men sier ikke hvor mye den verdt. Det oppstod lange køer etter en kjedekollisjon I Malmefjorden. 3 biler skal ha vært involvert. Det meldte om personskade, men politiet har så langt ikke fått opplysninger om alvorlige skader. Og det satt ny prisrekord for en bolig I Molde. En bolig Langmyrveien solgt for 13 millioner. Det 4 millioner over prisantydning. Megler Emil Hollingen mener salget viser at det stor betalingsvilje for attraktive boliger I Molde.
2: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
3: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
2: Det sa Jonas Bording. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Dai Dai fra Shakira og Burna Boy. Det en gigahit som servert til deg I Lunchbeats musikk mens du jobber. Vi har en sommersavtale, en times tid til her I Lunchbeat før Kalle tar over med ettermiddagsrøsje klokka to. Ta en liten titt på været for dagen. Det blir delvis skyet vi skal få, en del sol utover ettermiddagen og kvelden. Det blir 21 grader på det varmeste. I morgen starter dagen flott og fint med sol, og så blir det tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. Vi får 22 grader på det varmeste I morgen. Utover helgen så ser det ut at det kommer litt regn, og det blir skyet vær. Stort sett, så jeg tenker her det bare å nyte været I dag og I morgen, mens vi har muligheten til det.
1: Altid nær, alltid hits, en FM.
0: Tilbake til musikken, og her Taylor Swift og Anti-Hero.

Where is my husband, synger Ray I lunchbeat musikk mens du jobber. Jeg og Ray I samme båt der, fant den aldri, gjemt seg godt. Det deilig å ha deg med på 1FM. Håper du koser deg denne torsdagen. Vi skal ha med oss Temper City nå her selv.

mens du jobber. Vi holder musikken I gang. Jeg håper at det hjelper på arbeidsoppgavene. Det går mot helgen, vet du. Torsdag, endelig torsdag. Snart fredag og snart helg. Og her får du The Bows og Lose Myself.

Det var Tears fra Sabrina Carpenter I lunsjbit. Klokka den 2:06. Lokale nyheter og riksnyheter venter deg. Du skal få Olivia Rodrigo like etter med Stupid Song. Før nyhetene får du Topic og A7S med Breaking Me. Og her først Madeleine. Vi tar hendene mot himmelen. Får vi I gang denne jobbestrekken over til.

0: Kong Haralds helsetilstand fremdeles svært alvorlig. Helderen nærmeste kong I familien har I dag vært samlet på Rikshospitalet etter at kongehuset meldte at kongens helse har forverret seg ytterligere. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August. Du får mer om dette I Riksnyhetene snart. Det uro rundt daglig leder Kristian Gauseth I Kristiansund Ballklubb. Ifølge tidens krav har ansatte vært kritisk til lederstilen hans, og styret har nå startet en prosess for å behandle saken. Gauseth sitter omstartsbust ikke at han ikke vil kommentere saken nå. To personer ble sendt til sykehus eller legevakt etter en kjedekollisjon I Malmefjorden I Hustavika. Tre biler har vært involvert, og fire personer satt I bilene. Ingen så langt meldt alvorlig skadd. Politiet sier at den fremste bilen bremsa ned, før bilene bak kjørte inn I den bilen og I neste. Det ikke mistanke om rus.
1: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
2: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
1: Det sa Jonas Bording. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

fra Rockboys og Vinny heter Håpløs, men nå jeg klar for litt nostalgi og godt humør. Det håper jeg du med meg på her I Lunchbit. Skal få med deg Outcast og Heia! Yeah!

feil på klokka der, Tate McRae. Den ikke 10.35, den 13.50. Det lunchbeat musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne. Tenkte å ta med Delara og Miley Cyrus før oppdateringer på lokale nyheter og riksnyheter klokka to. Men nå først, dette en mann med en stor stemme. Du får Dermot Kennedy og Power Over Me.

0: store stemmer, nære møter. Opplev en helt speciell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musik og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

brenner. Det lunsjbit, musikk mens du jobber som går mot slutten. Klokka nærmer seg to. Du skal få lokale nyheter og riksnyheter. Og så det Kalle som holder deg med selskap utover I ettermiddagsrøsje. Jeg heter Hanna, håper vi høres igjen snart. Ha da. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right. Siste nytt fra mediehuset Romsdal.

0: Sportsbustikken. Kong Haralds helsetilstand fremdeles svært alvorlig. Helderen nærmeste kongefamilien har I dag vært samlet på Rikshospitalet etter at kongehuset meldte at kongens helse har forverret seg ytterligere. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. august. Du får mer om dette I Riksnyheten snart. Det uro rundt daglig leder Kristian Gauseth I Kristiansund Ballklubb. Ifølge tidens krav har ansatte vært kritisk til lederstilen hans, og styret har nå startet en prosess for å behandle saken. Gauseth sitter om Sarpsborg at han ikke vil kommentere saken nå. To personer ble sendt til sykehus eller legevakt etter en kjedekollisjon I Malmefjorden I Hustavika. Tre biler har vært involvert, og fire personer satt I bilene. Ingen så langt meldt alvorlig skadd. Politiet sier at den fremste bilen bremset ned, før bilen bak kjørte inn I den bilen og I neste. Det ikke mistanke om rus.
1: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverdes tilstand. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

da, SOS. Velkommen skal du være til ettermiddagsrushet på NFM. Det ventet temperaturer oppe I rundt 21-22 grader denne ettermiddagen, og så skal det bli litt mer oversiden og noen små regndropper utover kvelden. Men I morgen så det ventet akkurat samme vær, først på dagen sol og gode temperaturer, og fredagskveld så kan det også bli noen regndropper I vårt område. NFM

0: Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på NFN med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Sienna, Great Expectation. Veldig mye I nyhetsbildet dreier seg om den norske kongenfamilien. Vi skal også gi deg oppdateringer på det utover ettermiddagen. Og I løpet av noen minutt så skal vi også gi deg timens to fra en, som denne timen blir fra Alex Warren. 1 FM

0: Alex Valen teamens 2 fra 1 En veldig ung artist da Som vi kommer til å høre mye fra Så langt er nok dette hans største hit Ordinary på NFM
1: They say

0: Kong Haralds helsetilstand fremdeles svært alvorlig. Hele den nærmeste kongefamilien har I dag vært samlet på Rikshospitalet etter at kongehuset meldte at kongens helse har forverret seg ytterligere. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August. Du får mer om dette I Riksnyhetene snart. Det uro rundt daglig leder Kristian Gauseth I Kristiansund Ballklubb. Ifølge tidens krav har ansatte vært kritisk til lederstilen hans, og styret har nå startet en prosess for å behandle saken. Gauseth sitter om startbustikket at han ikke vil kommentere saken nå. To personer ble sendt til sykehus eller legevakt etter en kjedekollisjon I Malmefjorden I Hustavika. Tre biler har vært involvert, og fire personer satt I bilene. Ingen så langt meldt alvorlig skadd. Politiet sier at den fremste bilen bremsa ned, før bilene bak kjørte inn I den bilen og I neste. Det ikke mistanke om rus.
1: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: som at værgudene har behov for å kopiere været nå. Det venter det samme været I morgen som I dag, altså sol og gode temperaturer først på dagen, kanskje noen små regnbyer utover kvelden, og venter en makstemperatur på 22 grader fredag I Romsdal.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Rytmen av Romsdal.

0: du har løpet på ettermiddagsrøsjet. Vi skal se litt over I nyhetsbildet. Våre kollega I Tidens Krav skriver at maldenser Christian Gauseth sin lederstil skaper misnøye på Nordmøre stadion. Det var før helga at styret ble gjort kjent med at flere av KBK sine ansatte kritiske til jobben som Gauseth gjør som daglig leder. Derfor det uro I klubben nå, ikke bare at det snakkes om at Molde skal hente spillere derifra, men nå også daglig leder Maldenser Christian Gauseth sin lederstil under lupen.
1: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

0: Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på NFN med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe.

0: Møllers romstarts budstikke.
1: Kong Haralds helsetilstand fremdeles svært alvorlig. Eldren nærmeste kong I familien har I dag vært samlet på Rikshospitalet etter at kongehuset meldte at kongens helse har forverret seg ytterligere. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. august. Du får mer om dette I Riksnyhetene snart. Det uro rundt daglig leder Kristian Gauseth I Kristiansund Ballklubb. Ifølge tidens krav har ansatte vært kritisk til lederstilen hans, og styret har nå startet en prosess for å behandle saken. Gauseth sitter om

0: Lars Bustikke at han ikke vil kommentere saken nå. To personer ble sendt til sykehus eller legevakt etter en kjedekollisjon I Malmefjorden I Hustadvika. Tre biler har vært involvert og fire personer satt I bilene. Ingen så langt meldt alvorlig skadd. Politiet sier at den fremste bilen bremset ned før bilene bak kjørte inn I den bilen og I neste. Det ikke mistanke om rus.
1: Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om Kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: 1 av 5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Shakira på ettermiddagsrushen, spesiell dag for Norges befolkning, der det har vært mye rundt norske kongehuset. Vi skal selvsagt oppdatere det utover ettermiddagen, her på NFM.

sies at dette en allsanglåt The Lumineers Ho, hey, ho På ettermiddagsrøsje Kommer opp de nærmeste minuttene Gracie Abrams og Olivia Dean

Crazy Abrams på ettermiddagsrøsje. Litt fotball nå. Christian Lonebu fra Ålesund til Molde og Sander Kielen fra KBK til Molde. Det I hvert fall det som den store snakkesen I fotballområdet for tida. Så vi får jo se da om begge blir klar I løpet av dagen I dag. 1 FM

0: Kong Haralds helsetilstand fremdeles svært alvorlig. Eldren nærmeste kongefamilien har I dag vært samlet på Rikshospitalet etter at kongehuset meldte at kongens helse har forverret seg ytterligere. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August. Du får mer om dette I Riksnyhetene snart. Det uro rundt daglig leder Kristian Gauset I Kristiansund Ballklubb. Ifølge tidens krav har ansatte vært kritisk til lederstilen hans, og styret har nå startet en prosess for å behandle saken. Gauset sitter om startbustikket at han ikke vil kommentere saken nå. To personer ble sendt til sykehus eller legevakt etter en kjedekollisjon I Malmefjorden I Hustavika. Tre biler har vært involvert, og fire personer satt I bilene. Ingen så langt meldt alvorlig skadd. Politiet sier at den fremste bilen bremsa ned, før bilene bak kjørte inn I den bilen og I neste. Det ikke mistanke om rus.
1: Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om Kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: markere kamp på Intility stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på NFN med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Kong Haralds helsetilstand fremdeles svært alvorlig. Eldren nærmeste kong I familien har I dag vært samlet på Rikshospitalet etter at kongehuset meldte at kongens helse har forverret seg ytterligere. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August. Du får mer om dette I Riksnyhetene snart. Det uro rundt daglig leder Kristian Gauseth I Kristiansund Ballklubb. Ifølge tidens krav har ansatte vært kritisk til lederstilen hans, og styret har nå startet en prosess for å behandle saken. Gauseth sitter om slags bustikket at han ikke vil kommentere saken nå. To personer ble sendt til sykehus eller legevakt etter en kjedekollisjon I Malmefjorden I Hustavika. Tre biler har vært involvert, og fire personer satt I bilene. Ingen så langt meldt alvorlig skadd. Politiet sier at den fremste bilen bremsa ned, før bilene bak kjørte inn I den bilen og I neste. Det ikke mistanke om rus.
2: Mesteparten av kongefamilien har I hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora

0: igjen, og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer i byen. Jeg blir glad.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Sol også for fredagen I vårt område. Makstemperatur på 22 grader. Det kan bli litt regn utover kvelden, men ja, det høres bra ut. Vi får en bra fredag I Romsdalen.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Styles American Girls. Situasjonen rundt kongefamilien vår har preget nyhetsbildet I hele Norge. Vi skal oppdatere det på det, og vi skal også oppdatere det på hva som skjer rundt Molde fotballklubb, om det blir noen nye overganger, nye spillere inn der. Og I løpet av timen her, Sara Larsson med to fra en. 1 FM.

Sara Larsson, to fra en Lush Life som kom med I 2015, men den har jo blomstret opp igjen med jevne mellomrom. Det den hennes mest strømma låt så langt. Vi skal også plukke en låt som hun gjorde I 2017, her sammen med Clean Bandit. Dette symfoni på NFM. I've been

0: Kong Haralds helsetilstand fremdeles svært alvorlig. Eldre enn nærmeste kongefamilien har I dag vært samlet på Rikshospitalet etter at kongehuset meldte at kongens helse har forverret seg ytterligere. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August. Du får mer om dette I Riksnyheten snart. Det uro rundt daglig leder Kristian Gauseth I Kristiansund Ballklubb. Ifølge tidens krav har ansatte vært kritisk til lederstilen hans, og styret har nå startet en prosess for å behandle saken. Gauseth sitter omsorgsbust ikke at han ikke vil kommentere saken nå. To personer ble sendt til sykehus eller legevakt etter en kjedekollisjon I Malmefjorden I Hustadvika. Tre biler har vært involvert, og fire personer satt I bilene. Ingen så langt meldt alvorlig skadd. Politiet sier at den fremste bilen bremset ned, før bilene bak kjørte inn I den bilen og I neste. Det ikke mistanke om rus.
1: Mesteparten av kongefamilien har I hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet I løpet av dagen. Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: vi koser oss med det gode været I Romsdalen. Det venter en makstemperatur på 22 grader også for fredagen, og massevis av sol kan bli noen regndråper helt sent på kvelden.
1: Lørdag her kamp på Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på NFN med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: fredagsrushet på en av fem. Litt ifra nyhetsbildet nå. Det meldes om uro rundt Maldensian Christian Gauseth, som daglig leder I KBK. Det lederstilen det går på, han får kritikk for, og nå har Nordmørsklubben da opprettet en sak rundt det.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

me. NFMs Wake-up call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et

0: Helse Romsdals Budstikken.
1: Kong Haralds helsetilstand fremdeles svært alvorlig. Eldren nærmeste kong I familien har I dag vært samlet på Rikshospitalet etter at kongehuset meldte at kongens helse har forverret seg ytterligere. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August. Du får mer om dette I Riksnyhetene snart. Det uro rundt daglig leder Kristian Gauset I Kristiansund Ballklubb. Ifølge tidens krav har ansatte vært kritisk til lederstilen hans, og styret har nå startet en prosess for å behandle saken. Gauset sitter om Romsdalsbustikket at han ikke vil kommentere saken nå. To personer ble sendt til sykehus eller legevakt etter en kjedekollisjon I Malmefjorden I Hustavika. Tre biler har vært involvert, og fire personer satt I bilene. Ingen så langt meldt alvorlig skadd. Politiet sier at den fremste bilen bremset ned, før bilene bak kjørte inn I den bilen og I neste. Det ikke mistanke om rus.
2: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden I dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake I Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge, sa han til TV2. Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline

0: Hilsen, kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til Bea. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: 1 av 5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Taylor Swift på NFM. You saved my heart from the fate of Ophelia. Vi starter med noe vakkert som Taylor Swift og Faith of Ophelia, så kan vi jo fortsette med det vakre været også. Vi har lov å si det nå. Temperatur opp I 22 grader I venta I morgen, og sol, sol, sol I vakre Romsdal. 1 FM.

0: Intility stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på 1FM med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Endelig igjen på ettermiddagsrøsje. Vi har gått inn I den siste timen av ettermiddagsrøsje, men kanskje den beste kommer opp Katy Perry og Lady Gaga. 1 FM. Ra, ra.

0: Katy Perry på ettermiddagsrushet. Hva synes du om at Molde fotballklubb ferdig med å ta spillere fra Ålesund og Kristiansund? Noen setter på nett, noen skriver at de synes det dårlig gjort mot våre nabolag, men så de aller fleste de fryder seg og synes at det veldig greit at Loneby og Kilen på vei inn til MFK. Men hva synes du? Jeg skulle gjerne hørt din mening om det du får tenke på da.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt

0: Kong Haralds helsetilstand fremdeles svært alvorlig. Eldre enn nærmeste kongefamilien har I dag vært samlet på Rikshospitalet etter at kongehuset meldte at kongens helse har forverret seg ytterligere. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August. Du får mer om dette I Riksnyhetene snart. Det uro rundt daglig leder Kristian Gauseth I Kristiansund Ballklubb. Ifølge tidens krav har ansatte vært kritisk til lederstilen hans, og styret har nå startet en prosess for å behandle saken. Gauseth sitter omslagsbust ikke at han ikke vil kommentere saken nå. To personer ble sendt til sykehus eller legevakt etter en kjedekollisjon I Malmefjorden I Hustadvika. Tre biler har vært involvert, og fire personer satt I bilene. Ingen så langt meldt alvorlig skadd. Politiet sier at den fremste bilen bremset ned, før bilen bak kjørte inn I den bilen og I neste. Det ikke mistanke om rus.
1: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden I dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake I Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge, sa han til TV 2. Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Ja, godt vær også utover morgendagen. Makstemperatur på 22 grader og sol, sol, sol. Så kan det bli noen regndropper da, helt på kvelden. Men for masse sol og gode temperaturer først på dagen, så skal vi vel tåle noen regnbyer sent fredag kveld.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Rytmen av Romsdalen.

0: Herlig driv, Victoria Nadine og Rehab Feel This Way. Vi begynner å nærme oss slutten av et middagsrøsje, bare noen minutter igjen. Vi skal runde av for I dag, men Kalle tilbake igjen I morgen til samme tid. 14.00, vi høres da.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

0: Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på NFN med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på 1FM med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Dere kan få Intility stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på NFN med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på 1FM med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. UnoX 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: Eidsvågen, Gjemnes rør på Batnfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
2: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på NFM med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på 1FM med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.